le punia la va mal pesele ne yana le ai o e o telefoa e pena le au no foi o tele lai loa